0: srodstvo, već i ljubav, podrška i osjećaj pripadnosti. Ravnateljica Zlata Rončević istaknula je važnost obitelji i podrške korisnicima, te zahvalila svima koji su uz njih tijekom godine, dok je naglasila i projekte koji dodatno unaprjeđuju uvjete života u domu. Okupljenima su se obratili i načelnik općine Suhopolje Goran Doležal, zamjenica gradonačelnika Virovitice Vlasta Honje-Golinac, te Ivana Topić Doležal u ime Virovitičko-podravske županije, koji su istaknuli važnost ustanove i njezinu ulogu u zajednici. Program je zaključen nastupom korisnika i djelatnika koji su pjesmom i recitacijama dodatno istaknuli važnost zajedništva i obitelji. Veleučilište u Virovitici i Društvo informatičara Virovitice potpisali su sporazum o suradnji s ciljem jačanja i razvoja lokalne IT zajednice. Sporazum su potpisali dekan Veleučilišta u Virovitici Dejan Tubić i predstavnik DIVA Marin Kepec. Društvo informatičara djeluje od 2003. godine te iza sebe ima brojne projekte, radionice i stručna predavanja, a od kraja prošle godine vodi ga novo vodstvo. Suradnja s Veleučilištem posebno je usmjerena na povezivanje studenata, IT stručnjaka i lokalne zajednice kroz radionice, stručna okupljanja i razvoj novih digitalnih inicijativa. Prvi sastanak održan je u prostorima Veleučilišta, potpisani sporazum označen je kao važan korak u jačanju informatičke scene u Virovitici i stvaranju platforme za nove projekte i suradnje. Kulturna udruga Kreda provela je prve aktivnosti projekta Moja Europa, koji se tijekom svibnja održava u Suhopolju s ciljem približavanja Europske unije djeci i mladima. U dječjem vrtiću Suhopolje održana je kreativno-edukativna radionica na kojoj su djeca kroz igru učila o simbolima i vrijednostima Europske unije. Projekt je nastavljen kvizom znanja o osnovnoj školi Suhopolje za učenike 5. i 7. razreda koji su provjerili svoje znanje o državama, članicama i simbolima Europske unije. U sklopu projekta izrađena je i edukativna slikovnica Moja Europa, koja na zanimljiv način predstavlja države članice Europske unije. Sljedeća aktivnost održat će se 21. svibnja u javnom edukativnom vrtu u Suhopolju, gdje će slikovnica biti predstavljena uz radionicu za djecu. Lovačka udruga Fazan Sopje Kapinci svečano je obilježila 80 godina djelovanja. Svečanost je započela polaganjem vijenaca i paljenjem lampiona za poginule, nestale i preminule hrvatske branitelje, članove udruge te dugogodišnjeg predsjednika Hrvatskog lovačkog saveza Đuru Dečaka. U središnjem dijelu programa u općinskom domu predsjednik udruge Ivica Marić posjetio je na bogatu povijest i rad udruge koja danas broji 58 lovaca i 9 lovkinja, te brine o lovištu uz rijeku Dravu. Čestitke su uputili načelnik općine Sopje Berislav Androš, predsjednik Lovačkog saveza Virovitičko-podravske županije Antonio Repić, te župan Igor Andrović, koji su istaknuli važnost udruge za očuvanje prirode i lokalne zajednice. Na svečanosti su dodijeljene i zahvalnice te lovačka odlikovanja zaslužnim članovima i institucijama koje podupiru rad udruge. Unatoč cjelodnevnoj kiši i iznimno teškim uvjetima, ovogodišnje izdanje utrke Litice oko Virovitice održano je bez odgode i potvrdilo status jedne od najatraktivnijih trail utrka u Hrvatskoj, a po prvi put i u sklopu Continent Trail Lige. Na blatnjavoj i skliskoj stazi nastupilo je 449 trkača koji su pokazali veliki sportski duh i izdržljivost, posebno na zahtjevnim dionicama od 14 i 24 kilometra. Uoči starta sudionike su pozdravili predstavnici grada Virovitice i sportske zajednice, istaknuši kako Litice spajaju sport, prirodu i zajedništvo. Organizatori su naglasili važnost volontera i dobre pripreme, dok su iz sportske zajednice istaknuli zadovoljstvo velikim odazivom unatoč lošem vremenu. Ovogodišnje izdanje obilježio je i nastup glazbenika Ivana Dečaka, a unatoč teškim uvjetima utrka je protekla bez ozljeda, uz odličnu atmosferu i veliko zajedništvo sudionika. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Okreni na 97 i uživaj.

Tvoj broj jedan za najbolju glazbu. Room FM.

Uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na Room FM-u, tvoj broj 1 radio.

0: Nikola Roklić, Dara Bubamara. Evo, to je jedan duet, i Kasi i ja smo drugi duet.
1: Da, dobro jutro, savršeni duet i savršeni početak dana.
0: Tako
1: u
0: je.
1: Nastavku nemamo duet, imamo zapravo trio, Mile Kitić, Saša Mantić i Aca Lukas i njihova stvar Da me je ona volela. Inače u točno 7 sati i 15 minuta slušamo i servisne informacije. U dvoje.
0: Duo.

0: Katarina Grujić, februar, 7 je i gotovo 17 minuta. Otvaramo svečano naše zajedničke serviste. Može?
1: Da, može.
2: Servisni centar Rume FM-a.
1: Koliko sam ja uzbuđena. Znaš, ne moram više čitati sve sama.
0: Da, da.
1: Ja, idemo ljudi na vremensku prognozu, pa i nisam baš uzbuđena više kad pogledam kroz prozor, nešto nam je tmurno, nema sunca i dalje, ali evo, nadam se da će nam doći. Što se tiče vremenske prognoze, za danas najavljuju djelomica, ponegdje i pretežno sunčano, ali nestabilno. Uglavnom, poslijepodne uz jači razvoj oblaka pljuskovi s grmljavinom, češći u unutrašnjosti, pritom lokalno moguće i izraženiji. Ujutro mjestimice može biti kratkotrajne magle, vjetar većinom slab, na Jadranu umjeren, sjeverozapadni na otocima u Dalmaciji i jak, uz obalu ponegdje i jugozapadni, a navečer na sjevernom dijelu bura. E sad, što se tiče trenutnih temperatura, Virovitica nam broji 12,5, Bjelovar također 12,5, ajme, i Slatina je na 12,5 i Koprivnica je na 12,5, kao da su se dogovorili. Što se tiče najviše dnevne temperature zraka danas u našem gradu, kretati će se između 20 i 25 stupnjeva. Možemo reći ugodne temperature, samo da nam se još to sunce malo probije, da onako bude ljepše i bit će sve u redu.
0: Da, malo nam se sunce sakrilo, ali dobro, ajde, što je tu je. Pa zapravo su još uvijek onako mogući tu i tamo neki pljuskovi, tako da evo vidjet ćemo. Možemo li na promet?
1: Možemo.
0: Evo ja ću odmah zapravo krenuti na neke izvanredne prometne događaje na stranicama Hrvatskog autokluba. Kažu, povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje na zagrebačkoj obilaznici na autocesti A4 te na istarskom Y-u i kažu zbog oštećenja na mostu između graničnih prijelaza Stara Gradiška i Gradiška prekinut je promet u oba smjera. Zbog prometne nesreće na autocesti A5 između čvorova Đakovo i Sredanci vozi se jednim prometnim trakom usporeno. Tako da ukoliko putujete tim dionicama, samo malo pripazite. A promet u Virovitici trenutno, pa dobar je, nema tu sad još uvijek nikakvih gužvi. Eto, to je to.
1: E sad, jedino što nam preostaje je pročitati broj koji uz put, ako još uvijek nisi spremio, obavezno ga spremi i možeš nam u bilo kojem trenutku dojaviti događaje iz prometa. 099-753-9028, a mi želimo sretan i siguran put.
0: Sretan put, dajte čujte sad ovaj džingl.
2: Jutro uz Danijelu i Kasandru na Rume FM-u.
1: Skupljao je prašinu ovdje u ovom programu.
0: Jer sad smo ga obrisale.
1: Da.
0: Ništa, idemo dalje. Dobro jutro, ovo je Toše Projeski, Ubijaš me usnama.
1: Dobro jutro, još jedno. Pa nemamo više ništa za nadodat. Pojačajte i uživajte. Evo tu smo, Danijela i ja, do 9. Družimo se.

0: rumfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Rum FM, radio koji slavi s vama.
1: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Rum FM-u. Powered by Lux Cafe.

0: I sa tim.
1: Ništa više ne komentiraju za onaj Hanta virus, ja se nadam da su to suzbili. A sad što reći za ebolu? Negdje sam onako pročitala da kao u prosjeku svakih 6 godina se zapravo pojavi neki novi virus ili onako stari pa se krene širiti. E sad, da. Dobro, ne znam jel se mi cijepimo ovdje baš za ebolu, ali onako nadam se da građani shvaćaju važnost tog cijepiva, čak i oni antivakseri, jer dok je nacija procijepljena protiv neke bolesti, virusa, taj virus jednostavno ono, otporni smo i ne pojavljuje se. Tako da, evo, mislim, ljudi trebamo se cijepiti.
0: Da, ali sad ovdje ova rečenica nas zapravo i nekako drži pod tim nekim upitnikom, jer zapravo za taj virus oni nemaju provjereno cijepivo.
1: Aha, ba da.
0: Tu se sad kočimo sa tim, možda oni i bi htjeli, ali evo, nema još određenog cijepiva za ebolu.
1: Dobro, da, nisam htjela baš to iskomentirati jer nisam ni sama bila sigurna jel postoji ili ne postoji, ali da, i onda što evo u slučaju da se to sad i proširi, a nema cijepiva.
0: Da.
1: Što onda?
0: A ništa.
1: Dobro, ništa, idemo dalje, evo nadamo se da se neće ebola proširiti i da neće doći kod nas.
0: Da.
1: Idemo, jel da idem, ajde kad si već otišla u te egzotične zemlje, ja ću ostati u Vijetnamu. Kaže, populacija jedne od najugroženijih vrsta majmuna utrostručila se u Vijetnamu. Pa dobro, to bi se moglo reći i za neke ostale zemlje. Sad, jesi me shvatila, nisi, nebitno. Kaže, populacija tonkinškog prčastonosog majmuna, jedna od najugroženijih.
0: Kako si rekla, daj dok ti to čitaš, da ja sebi otvorim da vidim kako taj majmun izgleda. Ne mogu
1: pa
0: se predoći.
1: Pa izgleda pa sladak, je normalan
0: kako
1: majmun.
0: Kako si rekla da se zove?
1: Čekaj, tonkinški prčastonosi majmun.
0: Ja tu ne znam ni napisat, tokin. Ajde, odustajem.
1: Kaže, jedna od najugroženijih vrsta primata na svijetu.

0: je izumrla i nekako se zapravo čini se sama prirodnim putem vratila nazad, vratila svoju populaciju, eto. Da, kažu to je endemska vrsta koja živi isključivo u rascjepkanim šumskim područjima dviju najsjevernijih vjetnamskih provincija uz granicu s Kinom.
1: Da, meni je drago čut kad eto te neke životinje onako ipak dobiju novu priliku za život kad se tako razmnožavaju, jer čini mi se da smo mi čitali sad, možda ću vas i slagat, ali imam mjesec dana, isto vezano za neku vrstu majmuna koja zapravo polako izumire, da ih zapravo više uopće neće niti biti, a evo ovaj sad vijest totalno drugačija.
0: Možda su nas čuli
1: one,
0: pa su se
1: prije.
0: Ovoga ono, pobrinuli.
1: Zabrinuli i pobrinuli da ne bude tako. Moguće.
0: No, u mjesec dana.
1: Ne je moguće.
0: Dobro, ništa, idemo mi na jednu laganu pauzu.
1: Ej, gle kako kolonija kaže, tako ti je mali moj, tako je kako je.
0: Evo ga.

0: Dobro jutro i dobrodošli u drugi krug emisije internet portala. Danijela i Kasandra su i dalje s vama. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, nadam se da ste svi dobro.
0: E sad, koliko su vijesti u nastavku dobre, pa ja evo i ne donosim baš dobre vijesti. Sad sam ja započela, nisam te niti pitala, ali...
1: Ne, sve pet.
0: Ajmo malo do Rovinja, idemo točnije do Istre malo. Mladić u Istri je gledao utakmicu i za vrijeme gledanja utakmice ga je pogodila signalna raketa i on je sad teško ozlijeđen. Inače, teške tjelesne ozljede zadobio je upravo taj 20-godišnjak iz Rovinja u subotu poslije podne, kad ga je na nogometnom stadionu u Rovinju za vrijeme odigravanja utakmice između Rovinja i Zameta pogodila signalna raketa koju je s vanjske strane stadiona ispalio jedan 38-godišnjak kojeg je i zatim privela policija. Nakon kriminalističke istrage sad što su utvrdili, zapravo utvrdili su da je počinio kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. No, sumnjiči ga se da je on zapravo s vanjske strane stadiona ispalio tu signalnu raketu koja je ozlijedila 20-godišnjaka koji je stajao na sjevernoj tribini. Ozlijeđenom je naravno pružena odmah pomoć u riječkoj bolnici, ali je utvrđeno da je on teško ozlijeđen. Prisjetimo se, jel, na početku sam spomenula kako je taj 38-godišnjak koji je ispalio tu raketu sad priveden. E sad, što će dalje biti sa njima, ne znam. No, svakako loša vijest vezana za ovog mladića koji je to došao samo odgledat utakmicu sam ili sa prijateljima, nebitno, i eto, dogodilo mu se što mu se dogodilo. Ne znam sad, vjerovatno dečki znaju bolje nego ja, ali zapravo na sam stadion ne bi smio unositi nikakve rakete i one, kako se to zovu, nisu prskalice.
1: Begalke.
0: E, hvala ti.
1: Ja kao pravi profesionalac, vidiš, znam.
0: Ali ovo se je dogodilo s vanjske strane stadiona, znači muškarac nije bio na utakmici prisutan, ono da je morao ući ili proći neku sigurnosnu provjeru. Ispalio je s vanjske strane stadiona, a raketa je zatim sletjela u unutarnji dio i pogodila mladića. Da, e sad, hoće li se možda za vrijeme utakmica riješiti neko pitanje sigurnosti sad iz te vanjske strane? Ne vjerujem koliko bi zapravo mogli utjecati na to što će neki prolaznici napraviti.
1: Pa ja ne znam, mislim, ispaljivanje te signalne rakete, je li to uopće dozvoljeno igdje, osim eventualno negdje na brodu ako si napučen ili onak. Ja nisam vidjela da se to ispaljuje igdje drugdje nego na moru, vani, onako, da te vidi, ne znam, avion, helikopter. Evo, možda sad lupam, ali to je ono što, koliko ja znam, zašto služe signalne rakete, evo, ne znam.
0: Ne znam što je uopće i htio postići s tim ispaljivanjem, nije to vatromet.
1: Da dođe HGSS po njega,
0: i da je, i da je vatromet bio u pitanju, zna se kad se vatromet smije ispaljivati, to jest u kojem dobu godine, a sad smo u petom mjesecu.
1: A dobro, me dogodilo se što se dogodilo. Nadam se da će dečko na kraju biti ok. Da. Ništa, evo, ostajemo u Hrvatskoj. Čini se da je danas zapravo jedan bitni datum za Hrvatsku, a prolazi nam ispod radara i zapravo, pa ja vjerujem da većina nas, ako ne i svi na kraju krajeva, da pojma nemamo. Kaže, pravo odlučivanja imalo je 3,6 milijuna birača. Prije 35 godina u Hrvatskoj je održan povijesni referendum o hrvatskoj samostalnosti na kojemu su njeni građani odlučivali o budućnosti države. Kaže, održan godinu dana nakon prvih višestranačkih i demokratskih izbora i konstituiranja prvog modernog Hrvatskog sabora. Referendum od 19. svibnja 1991. godine otvorio je put saborskim odlukama o samostalnosti i suverenosti iz lipnja i listopada te godine. Odluku o raspisivanju referenduma u travnju je donio prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman. Učinio je to u tijeku pregovora o rješenju krize između republika tadašnje SFRJ i u vrijeme kada se Hrvatska već suočila s otvorenom pobunom dijela lokalnih Srba. Na referendumu su građanima bila ponuđena, kaže, dva pitanja na koja su mogli odgovoriti kao za i protiv. Odlučivali su na listićima plave i crvene boje. Da, kažu, pravo odlučivanje imalo je 3,6 milijuna birača. Pitanje na plavom listiću glasilo je: jeste li za to da Hrvatska kao suverena i samostalna država koja jamči kulturnu autonomiju i sva građanska prava Srbima i pripadnicima drugih nacionalnosti u Hrvatskoj može stupiti u savez suverenih država s drugim republikama? Eto, o tom se pitanju izjasnilo pa preko 3 milijuna ovoga birača, ili ti 83% je zaokružilo za, a više od 2,8 milijuna ili 93% izašlih na referendum je bilo protiv. Tako da, evo ga. UGL ima tu sada jako puno podataka, imate informaciju na dnevnik.hr, ali evo, to je bio prvi hrvatski referendum 19. svibnja davne 1991. godine.
0: Eto, odvela si nas malo i u povijest.
1: Da, ono, koliko zapravo znamo o našoj, o povijesti naše, pod navodnicima, mlade države.
0: Ali ja bih ipak u budućnost, jer mislim da smo svi ovoga nekako više za tu budućnost, jer ovisimo, zapravo naše životi ovise o budućnosti, pa tako i o budućnosti liječnika koji odluče otići u grad Bjelovar, evo, ako si malo i za budućnost. Zanimljiva vijest.
1: Pedijatri, ako se ne varam.
0: Tako je. Inače, grad Bjelovar i Bjelovarsko-bilogorska županija pripremaju zajednički paket mjera kako bi pokušali riješiti ozbiljan nedostatak pedijatara u Bjelovaru. Novi liječnici koji zapravo dođu raditi u Bjelovarsku bolnicu mogli bi dobiti potpore od oko 20.000 eura u prvoj godini rada. O toj temi je naravno održan i sastanak sa predstavnicima bolnice i samog doma zdravlja. A grad Bjelovar najavio je financijske potpore za nove i postojeće liječnike. Kažu, za svakog novog pedijatra koji dođe raditi u Bjelovarsku bolnicu planiramo osigurati jednokratnu potporu u iznosu od oko 10.500 eura bruto tijekom prve godine rada, dok bi se u drugoj godini osigurala dodatna potpora u iznosu polovice tog iznosa. Inače, još su dodali da je grad spreman dodatno stimulirati postojeće pedijatre u bolnici i domu zdravlja te liječnike opće prakse s velikim brojem pacijenata. Ono što još ovdje ističu, zapravo Bjelovar danas ima najmanje poreze u državi. Kažu, Bjelovar danas ima najmanje poreze u državi, porez na dohodak iznosi 25%, dok je primjerice u Zagrebu 35%, što znači da liječnicima koji rade u našem gradu ostaje više novca od njihovih plaća. Župan Marko Marušić rekao je da će i županija osigurati dodatni paket mjera, približno jednak gradskoj potpori, kako bi ukupni poticaj za nove pedijatre dosegnuli od oko 20.000 eura, kako sam već ispomenula na početku. Da, nedostaje liječnika, ne samo pedijatara, nego zbilja iz svih drugih smjerova. Ali evo, ovo je svakako lijepa vijest s kojom potiču upravo te pedijatre možda da ostanu raditi tamo gdje jesu, ili evo, recimo, da ljudi iz drugih gradova dođu raditi u njihovu bolnicu.
1: Pazi sad kad naši ovoga pedijatri iz Virovitice odu tamo. Jao. Pa mislim, pa Bjelovar nije neko maleno selo, pa da sad toliko je teško dobiti pedijatra. Pa evo, malo me to čudi. Ja se nadam da će ga pronaći uskoro. Samo nemojte uzeti naše pedijatre, naravno.
0: Da.
1: Eto, ništa.
0: Kratka
1: idemo.
0: Pauza.
1: Može.

0: Digitali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Stigli smo mi lagano i do trećeg kruga, ne znam jel se to samo meni čini, ali danas smo nekako onako iskopavali te neke teme.
2: Kao, kako misliš iskopavali?
1: Pa nekako kao da ih nema nikakvih posebnih vijesti. Može se evo, može to moje subjektivno mišljenje.
2: Ma ima, ma uvijek ima vijesti.
1: Dobro. Ajde onda kreni, sunce ti tvoje.
2: Ajde, može, nije problem. Idemo malo do Karlovca.
1: Ajde.
2: Ali s lošom vješću, bar evo za njihove građane, kaže Karlovčane, od 1. kolovoza čeka novi udar na kućne budžete, jer bi cijena odvoza otpada mogla porasti za čak 77%. To znači da će cijena po odvozu skočiti s 9 na 16 eura. Kažu, ovo je samo jedno u nizu poskupljenja koja su pogodila građane Karlovca od početka godine, nakon što su rasle cijene vode, komunalnih naknada, pa čak i parkinga. A to nemamo više ništa posebno za nadodat, naravno građani su ogorčeni zbog novih poskupljenja. Imaju ovdje i objašnjenja iz gradske tvrtke Čistoća. Ima uglavnom tu svašta nešto, ali evo da ne čitam dalje, najvažnije je ovo da će sad cijena po odvozu skočiti sa dosadašnjih 9 na 16 eura, što je onako skok od tih 77%. Građani će to morati sad plaćati i ne vjerujem ja da će se oni moći izboriti za išta drugo.
1: A nemaju, ne, za što? Za što da se bore ovoga? Evo ti sad jedan primjer, znači ovo je taj odvoz smeća, to je samo jedna stavkica u nizu svih računa koje inače onako mjesečno moraš platiti. I sad jedan umirovljenik koji na godišnjoj razini dobije povišicu mirovine od 5 eura, 10 eura. Pa evo ovo, upravo ovo poskupljenje, samo to jedno poskupljenje mu je pojelo tu povišicu mirovine.
2: Da.
1: Tako da, trebam li išta više dodavati?
2: Ali ako hoćeš da pričamo još malo o cijenama, danas je utorak, znamo da svaka dva tjedna imamo ažurirano stanje cijena vezano za gorivo, pa evo, čisto samo da se prisjetimo, zapravo od danas vrijede nove cijene goriva. Ako se pitate što je s benzinom, cijena ostaje nepromijenjena i dalje je to 1,64 eura po litri, no dizel i plavi dizel cijene su se malo spustile. Smanjenje smo dobili od 0,06 centi po litri i sada dizel, točnije litra dizela, košta 1,66 eura, dok plavi dizel od danas stoji 1,15 eura, smanjenje od 0,074 centa.
1: Toliko smo navikli na to šamaranje cijenama, od nebitno goriva ili što drugo, bilo čega drugoga, da više uopće samo onako ležimo i puštamo da nas se šamara više. Recimo evo, danas je taj utorak i danas zapravo su malo pale te cijene goriva. Toliko smo već oguglali na to sve da više se ne veselimo čak niti padu cijena.
2: Kako bi se ono reklo, ne znaš više ko pije, ko plaća.
1: No, više nitko ni ne to ni ne spominje, ni onako, niš, sve to onako prolazi, a mi samo onako ajde.
2: Udar. A voziti se moraš, šta da radiš.
1: Da, dobro, uglavnom ajde, cijene su malo pale, tako da bolje nego da nisu, kad gledaš na kraju krajeva.
2: U svakom slučaju.
1: Da, imam, ako si ti slučajno završila.
2: Jesam.
1: A imam jedan, ono što ti voliš, ovoga, ne znam je li prevara zapravo u pitanju ili nešto drugo, ajde da vidimo. 53-godišnja žena s područja velike, pa velika je tu blizu nas ako se ne varam.
2: Dobro.
1: Prijavila je policiji da je prevarena je pri kupnji bazena putem društvene mreže, pri čemu je oštećena za 300 eura. Dogovoreni bazen nikad joj nije stigao, a osoba s kojom je sklopila dogovor prestala se javljati nakon uplate, izvijestila je Požeško-slavonska policija. Prema prijavi koju su policijski službenici zaprimili u ponedjeljak 18. svibnja, 53-godišnjakinja je tijekom svibnja na društvenoj mreži dogovorila kupnju bazena s nepoznatom osobom slijedeći upute na dostavljeni joj bankovni račun, uplatila iznos od 300 eura. Naravno, na kraju, eto, niti bazena, niti novaca, niti onih
2: se okupala,
1: niti onih zvučnika onog
2: mog slučaja što je prije podne kupio, ostao prevaren, pa odlučio na večer opet kupiti, pa opet ostao prevaren.
1: Ja ne znam samo kako portali uopće dolaze do takvih informacija, ovoga, kako oni dobiju informaciju da je čovjek htio kupiti dva puta isti zvučnik. To je meni fascinantno. Evo.
2: Ne znam, negdje se vjerovatno požalio jer zbilja je tužno ono za sjesti plakat. Tako da sad vjerovatno i ova žena, mislim, žao mi je, ali sjedi i plaća kući bez bazena.
1: Da.
2: Nažalost, prijevara ima na sve strane, treba se paziti, više ne možeš biti siguran u ništa. Imam ja tu isto jednog bisera ovdje kod nas iz Slatine. Evo, ja ne znam, možda u ovom trenutku ova osoba i sluša Room FM, ne znam, ali samo ću ukratko. Inače, radi se o muškarcu koji ima 33 godine i igrao je nešto na kladionici. Ja se ovo ne razumijem, pa ne bi baš previše ni duljila. Uglavnom, pohvalio se valjda na društvenim mrežama kako je listić bio dobitan, ali netko od njegovih prijatelja pod navodnicima sa društvenih mreža je iskoristio onaj barkod valjda koji stoji na tome.
1: A da nije valjda uslikao baš listići, ja ću poluditi. Dobro?
2: Policija je upozorila, samo piše ne objavljujte fotografije listića.
1: Ili bar saknite serijski broj, onaj pin, šta bi već.
2: No da, kada je kasnije otišao u kladionicu podi svoj dobitak od nekoliko stotina eura, djelatnici su mu priopćili da je novac već isplaćen. Tan, tan, tan. Da.
1: Gotovo.
2: Da.
1: Eto, a dobro, Bože moj, čovjek uči dok je žive, evo ja ću s tim završiti.
2: Pa bome i nama je odsvirao kraj, evo stigli smo do samog kraja internet portala, točnije stigli smo i do kraja našeg današnjeg druženja, ja bih se ovdje i odjavila.
1: A zašto?
2: Najavili smo već u 7 sati, ali možda netko nije bio u 7 sati na vaših 97, a sad je, uglavnom imamo želje, čestitke i pozdrave povodom vjenčanja mladenaca Ines i Luke. Tako da sad danas cijeli dan i sutra cijeli dan, ali naravno opet od 9 sati sviramo samo za njih. Mi želimo isto puno sreće u budućem zajedničkom životu.
1: Čekaj malo, čekaj, Ines i Luka.
2: Da.
1: Evo.
2: Volite se, grlite se, ljubite se i mi vam šaljemo jedan veliki zagrljaj.
1: Eto, da.
2: Uživajte u slušanju i imamo li još to za nadolaz?
1: Pa ništa, evo idemo samo zatvoriti ove portale pa ćemo onda krenuti dalje. Evo.
2: U točno 9 sati slušate i vijesti Medija servisa, a mi se čujemo i sutra u jutarnjem programu od 7 do 9. Ajde bok!
0: Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti?
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Jutro.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prvo malo o povijesti. Uzgoj komiškog rogača ima višestoljetnu tradiciju na otoku Visu, još iz vremena antičke Grčke. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, kažu mještani, plodovi rogača prehranili su tamošnje stanovništvo. Jedinstvena svojstva komiškog rogača proizlaze iz tradicionalnog načina proizvodnje i optimalnih vremenskih uvjeta za branje. Zato je jedinstven za otok Vis. A sad nešto u čemu ćete uživati. Vrući napitak od rogača.
0: Napravite šlag od praška za šlag pjenu. U metalnu posudu stavite pola litra vode u koju ćete umiješati šalicu šećera i mljevenog komiškog rogača. Kada voda zakuha, dodajte pola litra mlijeka i kuhajte do trenutka ključanja. Procijedite napitak u šalicu i dodajte žlicu šlaga.
1: Budimo ponosni na komiški rogač, zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Rum FM i Media Servis.
3: 9 sati.
2: Vijesti Media Servisa.
3: Ja sam Barbara Kraškevmenec, dobar dan. Drugi je dan sastanka ministra unutarnjih poslova država članica Europske unije MED9 inicijativom predsjeda Hrvatska, okuplja mediteranske zemlje članice Europske unije. Za manje od mjesec dana na razini cijele Europske unije počinje primjena novog pakta o migracijama i azilu, pa je sastanak posebno važan jer su sigurnost i učinkovita zaštita vanjske granice neizostavan dio europske sigurnosti, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Hrvatskim predsjedanjem dodatno potvrđujemo važnost mediteranske dimenzije europske sigurnosti, a sigurnost Mediterana više nije samo pitanje juga Europe, to je pitanje ukupne sigurnosti i otpornosti Europske unije.
3: Danas će ministri raspravljati o suzbijanju krijumčarenja droga morskim putem i odgovoru članica na organizirani kriminalitet. Pred hrvatske zastupnike stižu izmjene zakona o potrošačkim kreditima. Novost je proširenje primjene na nove oblike kreditiranja na beskamatne kredite, ali i jačanje mehanizama zaštite potrošača. To bi uključivalo stroža pravila oglašavanja, transparentnije pred ugovorno informiranje i pooštravanje procjena kreditne sposobnosti. Tu je pravo na zaborav za bivše onkološke kredite, a novi zakon primjenjivat će se na institucije i pravne osobe koje nisu banke, poput teleoperatera koji često prodaju mobitela na rate. HAK javlja da je zbog oštećenja na mostu između graničnih prijelaza Stara Gradiška i Gradiška prekinut promet u oba smjera. Kako navode mediji iz BiH, nešto iza ponoći urušio se dio mosta prema graničnom prijelazu, a Bosansko-Hercegovački automoto klub objavio je da je obustava prometa počela noćas i da dolazi do zastoja putničkih vozila na graničnim prijelazima. Toliko vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Split 17, Rijeka 16, u Zagrebu i Osijeku 15 stupnjeva. Djelomice ponegdje i pretežno sunčano, ali nestabilno. Uz jači razvoj oblaka, poslije podne pljuskovi s grmljavinom češći u unutrašnjosti, pritom lokalno moguće izraženiji. Ujutro mjestimice može biti kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji i jak uz obalu ponegdje jugozapadni, a na večer na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
5: 3, 2, 1, kreni! Graničar Atletika i prve sportske pobjede. Telemach Dani Sporta okupljaju najmlađe diljem Hrvatske. Dođi, igraj se i osjeti radost sporta. Potraži nas na Igre mladih HR. Plazma sportske igre mladih. 30 godina zajedno kao jedan tim.
6: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Service. Već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
7: Ja sam Siniša Hajdaš Dončić i ja slušam Media Service.
6: Media Service. Najbrža istina.
8: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
9: U nastavku programa slušamo želje, čestitke i pozdrave povodom vjenčanja mladenaca Ines i Luke. Rum FM se pridružuje čestitkama te mladencima želi sve najbolje u budućem zajedničkom životu.

Ines i Luka, neka ljubav koju dijelite danas jača dok starite prema sutrašnjici. Sve najbolje od tete Marije, Marka i Marcele.

Dragi Ines i Luka, neka vam ljubav uvijek bude na prvom mjestu. Puno sreće žele vam roditelji Starčević.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je i za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesreća.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
1: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima u

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club, mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Dragi Luka i Ines, želimo vam puno sreće, veselja i ljubavi u braku. Žele vam kumovi Ivana i Tomi.

Dragim kumovima, Ivi i Nadi, lijep provod u svatovima kod njihove djece Ines i Luke i dobru zabavu, želi kuma Marica Zakarić.

0: голосом завтра в руях.
1: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Tražite kvalitetan kamen za nasipavanje? LKV Mario ima rješenje za svaki vaš teren. Idealno za uređenje dvorišta, nasipavanje prilaza, parkirališta i sve vrste građevinskih radova. Kvalitetan materijal, pouzdana usluga i brza dostava direktno na vašu lokaciju. Za dodatne informacije nazovite 099-786-6443. LKV Mario, kamen koji drži posao.
3: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
4: Ines i Luka, život se sastoji od tišine i zvuka. Neka vaša pjesma uvijek pronađe pravi ritam. Vaša Antonela.

0: Plus Optimum.
1: Ovlašteni Volkswagen servis Štasni iz Virovitice, Vukovarska 9, poziva vlasnike Volkswagen vozila da ih pripreme za ljeto i vruće ljetne dane. Iz raznolike ponude izdvajamo mogućnost dezinfekcije klima uređaja i posebno naglašavamo mogućnost provjere geometrije kotača na najmodernijoj laserskoj optici. Pozivamo sve zainteresirane da nas posjete u našem salonu i upoznaju se s kompletnom paletom Volkswagen osobnih i gospodarskih vozila, pa i najnoviji model Volkswagen T-Roc. Za više informacija nazovite na broj 033 492 101.
2: Room FM i Media Service.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškemenec, dobar dan. Drniš se oprašta od 19-godišnjeg mladića kojeg je u subotu brutalno ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić. Proglašen je dan žalosti dok će sprovod biti u popodnevnim satima. Započela je i izvanredna inspekcija nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi trebali biti poznati do kraja tjedna. Na činjenicu da Aleksić od ranije poznat policiji i pravosuđu, osvrnuo se premijer Andrej Plenković.
2: Ovo je ubojstvo s pravom izazvalo ogorčenje javnosti i postavljaju se legitimna pitanja o funkcioniranju sustava, osobito pravosudnog sustava koji bi trebao spriječiti ovakve situacije. Naime, postoje situacije kada se ubojstvo ne može anticipirati. Kada počinitelj nije u sustavu, kada prethodno ne prijeti, ovo nažalost nije bila takva situacija.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica bogatija je za 11 suvremeno opremljenih vozila namijenjenih gašenju šumskih požara i intervencijama na zahtjevnim terenima. Jedna je to od najvećih nabava u vatrogastvu, teška 21,6 milijuna eura. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković naglasio je da je riječ tek o prvoj u nizu isporuka koje će stizati svakog mjeseca.
3: U prvom momentu podijelili smo 7 vozila za područje priobalja. Upravo ove čela 4 vozila će ići i na redovnu dislokaciju.
1: Nakon maratonske sjednice Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić povukao se s mjesta do predsjednika u Vijeću. Kustić je tako, prenose mediji, izrazio nezadovoljstvo načinom na koji je odbor reagirao na afere koje posljednjih mjeseci utječu na hrvatski sport. Podsjetimo, riječ je o izvlačenju 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza. Ipak vijeće zaključilo kako su sva sredstva proslijeđena Skijaškom savezu korištena namjenski te u skladu s pravilnicima. Toliko vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split 19, Zagreb, Rijeka i Osijek mjere 17 stupnjeva. Djelomice ponegdje i pretežno sunčano, ali nestabilno. Uz jači razvoj oblaka, poslije podne pljuskovi s grmljavinom češći u unutrašnjosti, pritom lokalno moguće izraženiji. Ujutro mjestimice može biti kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji i jako uz obalu ponegdje jugozapadni, a navečer na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Servisni centar Rumafema.
4: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama. Ovisno o gustoći prometa, zastoji i kolone su povremeno u zonama radova. Osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, brzoj cesti Solin-Klis te pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Zbog snimanja filma, promet će se povremeno prekidati na Jadranskoj magistrali u Karlobagu od 11 do 20 sati. Zbog radova, autocesta A1 zatvorena je između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, a kroz tunele Plasina i Grič vozi se dvosmjerno jednim prometnim trakom za svaki smjer kretanja vozila. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog oštećenja mosta između graničnih prijelaza Stara Gradiška i Gradiška, sav promet je do daljnjega u prekidu. Više satna čekanja su u teretnom prometu na graničnim prijelazima Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik. Putnički promet je pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom u Posavini i Pounju, također na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
5: Želimo vam dug i sretan zajednički život. Ines i Luka sve najbolje u životu od kume Marice, Florijana i Adrijane iz Hamelna.

Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu,

0: do 28. lipnja u Bjelovaru.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Luka i Ines, neka vam je sretan ulazak u bračnu luku, to vam žele vaši Katarina i kum Zlatko.

Za mladence Ines i Luku, neka ljubav traje zauvijek, a zabava barem do jutra. Žele vam Karla, Deni i Sanja.

Dragi mladencima Ines i Luki, sve najbolje u zajedničkom životu žele Zlata, Stevo, Silvio i Renato.

komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca Telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresu

0: prazne i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša flora, VTC.
1: Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino

0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Draga kćeri Ines, želimo ti da budeš sretna sa svojim Lukom. Vole te puno, mama i tata.

Luka i Ines, budite nam veseli i sretni u svatovima i zajedničkom životu. Žele vam Josip i Danijela.

0: Room FM, in media service.
1: 11 sati.
0: Vijesti. Media servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškelmenec, dobar vam dan. Tragično ubojstvo 19-godišnjeg Luke iz Drniša potreslo je cijelu zemlju. Na prijedlog Mostova saborskog zastupnika Mire Bulja, predsjednik Sabora Gordan Jandroković pozvao je zastupnik da odaju počast prerano ugašenom mladom životu.
2: Zamolio bih u ime svih zastupnika, građana Republike Hrvatske, tragedija koja je potresla cijelu Hrvatsku, to je ubojstvo našeg mladog maturanta Luke iz Drniša, da vi pozovete kao predsjednik Hrvatskog sabora na minutu šutnje i da se nikada više ne ponovi nešto slično.
3: Biće minuta šutnje. Ovo je jedan zaista tragičan događaj kojem jedan mladi čovjek izgubio svoj život u strašnim okolnostima i naravno u spomen na našega Luku, ali i sve druge ljude koji su stradali na sličan način, posebno mlade ljude i našeg policajca koji je nedavno ubijen isto tako na sličan način, izrazit će Hrvatski sabor svima njima poštovanje. Pa vas molim minutu šutnje.
1: Za ubojstvo je sumnjičen 50-godišnji Kristijan Aleksić. Protiv njega je policija podnijela kaznenu prijavu, a on je predan pritvorskom nadzorniku. Od tragično preminulog mladića danas se oprašta Drniš, sprovodi u popodnevnim satima, a proglašen je i dan žalosti. Dodajmo da će se danas u podne ispred Županijskog suda u Zadru održati mirni prosvjed građana 19 minuta šutnje za Luku, organizator prosvjeda, zadarski gradski vijećnik Daniel Radeta.
4: Imamo nefunkcionalno pravosuđe, jednostavno mislim da je vrijeme da treba poslati snažnu jednu poruku, a ta poruka će biti upravo takva da ćemo šutiti pred onim koji bi trebali raditi, a to je Županijski sud, ne samo u Zadru nego svim gradovima lijepe naše, tako da ovim putem pozivam sve da se okupe u što većem broju, izađu pred središta sudova u svojim gradovima i županijama i da na ovaj način pošalju jednu snažnu poruku.
1: Toliko vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split 22, Rijeka 20, Zagreb i Osijek mjere 19 stupnjeva. Djelomice ponegdje i pretežno sunčano, ali nestabilno. Uz jači razvoj oblaka poslije podne pljuskovi s grmljavinom češći u unutrašnjosti, pritom lokalno moguće izraženiji. Ujutro mjestimice može biti kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji i jak uz obalu ponegdje i jugozapadni. Zapadni, a navečer na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Media servisa.

0: želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Dragoj sestrični Ines i njenom zaručniku Luki, svu sreću svijeta u zajedničkom životu od srca žele sestrična Nikolina i šogor Želimir.

0: Dragi i Nada i Ivo, čestitamo vam. Uspješno ste se riješili djece i sada možete napokon odmoriti. Kumovi Marina i Vladimir.
1: Za

ste obećali jedno drugome ljubav i vjernost. Neka ta obećanja budu temelj vaše sreće i ispunjene zajedničke budućnosti. Čestitke na vjenčanju, od srca vam žele Karlo, Sanja i Mija.

Vaša ljubav je poput zvijezda na nebu nevjerojatna, beskrajna i inspirativna. Neka vaša ljubavna priča bude svjetionik drugima. Čestitamo vam na ovom prekrasnom početku. Vaši Mija, Karlo i Sanja.

Dragi prijatelji i obitelji, od srca vam zahvaljujemo što ste dio naše priče. Neka nam večer bude puna radosti, smijeha i ljubavi. Ines i Luka.

0: Posjeti RS Hair Studio i pronađi svoj novi izgled. Spoj kvalitete i stila. RS Hair Studio.
1: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
3: Dragi Ines i Luka, želimo vam da vas kroz život uvijek prate osmijeh, veselje i ljubav. Sve najbolje povodom vjenčanja želi baka Đurđa.

0: U Derges dođeš, s osmijehom odeš. Derges, jer tu si doma.
1: Kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
3: Sve najbolje za dan vjenčanja Ines i Luki žele susjedi Kovač i Jung.

0: Pazi i provjerite tko je najjeftiniji.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
0: Kumu Slavku odličan provod, puno plesa i dobre atmosfere. Želi kuma Marina.
2: Da!

Dragim mladencima Luki i Ines, sretan brak i sve najbolje za njihov dan. Od srca žele susjedi Kovač i Jung.

Ines, obećajem ti puno smijeha, malo tvrdoglavosti i puno ljubavi, pa kud nas to odvede? Tvoj Luka.

Hvala ti na povjerenju i što si me izabrao za barjaktara. S ponosom nosim tu ulogu i želim nam svima dobru i veselu svadbu. Tvoj prijatelj Marko.

Želimo vam mnogo sreće i razumijevanja u vašem daljnjem životu. Ines i Luka, lijepu zabavu za vaš dan. Žele vam Mira, Željko i Zoran.

0: dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica. Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je i za ono službeno.
2: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesreća.
1: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
2: Idemo!
1: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima uz

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Room FM i Media Servis.
3: 13 je sati.
4: Vijesti. Media Servisa.
3: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Drniš se oprašta od 19-godišnjeg Luke Milovca, kojeg je u subotu ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić. U Drnišu je dan žalosti. U srednjoj školi Ivana Meštrovića, koju je Luka pohađao, održana je komemoracija. U 17 sati bit će pokopan na gradskome groblju. Razrednica pokojnog Luke, Ivana Grabić-Marin.
5: Poručujem svima nama ovdje, odraslima, da našoj djeci, našoj hrvatskoj djeci, svakom djetetu ove kugle zemaljske učinimo bolji, sigurniji život, jer to je naša obaveza na svakoj instituciji, da ona plava kuverta više nikad, nigdje, nikome ne bude potrebna. Živi skromno i dostojno, odradi svoj život.
3: Podsjetimo, ubojica je otprije poznat policiji. Osim zbog ubojstva 22-godišnje djevojke, protiv njega je 2023. podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja. Od institucija se traže odgovori. Drniški gradonačelnik Tomislav Dželalija.
6: Jako smo svi tužni i teško je u ovom trenutku bilo što kazati. Ali iz ovoga svega vidimo da je zakazao pravosudni dio i žao nam je što je Luka plaća ovu cijenu.
3: Zbog urušavanja dijela mosta zatvoren je granični prijelaz između Stare Gradiške i Bosanske Gradiške. Do urušavanja je došlo noćas na bosansko-hercegovačkoj strani granice. Promet je preusmjeren na druge lokacije, zbog čega se stvaraju velike gužve. Mediji javljaju da u Jasenovcu vozači kamiona na ulazak u Hrvatsku čekaju i po 16 sati. Futsal Rijeka plasirala se u finale domaćeg prvenstva. Malonogometaši iz Rijeke na gostovanju su u četvrtoj utakmici nakon produžetaka s 5-4 svladali Novo Vrijeme za ukupnih 3-1 u seriji. Junak četvrte utakmice bio je Rafinja, koji je postigao hetrik, a treći gol zabio je upravo u produžetku za pobjedu. Za naslov će se tako boriti Rijeka i omiški Olmisum, a pobjednik je momčad koja prva dođe do 3 pobjede. Prva finalna utakmica igra se u petak u 20:30, domaćin je Rijeka. Toliko u vijesti.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: 23 stupnja Celzijeva u Splitu, 21 u Rijeci, Osijeku i Zagrebu. Vrijeme djelomice ponegdje i pretežno sunčano, ali nestabilno. Mjestimice malo kiše uz jači razvoj oblaka i pljuskovi s grmljavinom, češći u unutrašnjosti. Pritom lokalno moguće i izraženiji. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25 stupnjeva Celzijevih.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
7: Prijateljima Šerepac, Danijeli i Josipu lijep provodi dobru zabavu na vjenčanju naše djece Ines i Luke, žele prijatelji Starčević.

Sve najbolje za dan vjenčanja Ines i Luki. Od srca žele teta Mira, tetak Željko i Zoran.

0: sem zapravo ja.
1: Dragi mladenci Ines i Luka, neka vaša ljubavna priča bude poput najljepše bajke, ispunjena srećom, čarolijom i ljubavlju. Čestitke povodom vašeg vjenčanja. Žele vam obitelj Đurević.

0: junak.
1: Pa gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
3: Dragi mladencima Ines i Luki, puno sreće i lijepih zajedničkih trenutaka žele susjedi Kovač i Jung.

Dragoj teti Nadi i tetku Ivi, lijepi veseo provod do ranih jutarnjih sati u svatovima kod kćeri Ines i Luke. Žele vam nećakinja Nikolina i Želimir.

0: dobre i zavlije.
1: Tražite trening bez gužve i s vrhunskim rezultatima.

Dragim prijateljima Josipu i Danijeli Šerepac, ugodnu večer na vjenčanju naših Ines i Luke žele Ivo i Nada Starčević.

0: Room FM y Media Service. Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Drniš se oprašta od 19-godišnjeg Luke Milovca, kojeg je u subotu ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić. U Drnišu je dan žalosti. U srednjoj školi Ivana Meštrovića, koju je Luka pohađao, održana je komemoracija. U 17 sati bit će pokopan na gradskom groblju. Razrednica pokojnog Luke, Ivana Grabić-Marin.
2: Poručujem svima nama ovdje, odraslima, da našoj djeci, našoj hrvatskoj djeci, svakom djetetu ove kugle zemaljske učinimo bolji, sigurniji život, jer to je naša obaveza na svakoj instituciji, da ona plava kuverta više nikad, nigdje, nikome ne bude potrebna. Živi skromno i dostojno, odradi svoj život.
1: Podsjetimo, ubojica je otprije poznat policiji. Osim zbog ubojstva 22-godišnje djevojke, protiv njega je 2023. podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja. Od institucija se traže odgovori. Drniški gradonačelnik Tomislav Dželalija.
3: Jako smo svi tužni i teško je u ovom trenutku bilo što kazati. Ali iz ovoga svega vidimo da je zakazao pravosudni dio i žao nam je što je Luka plaća ovu cijenu.
1: Zbog urušavanja dijela mosta zatvoren je granični prijelaz između Stare Gradiške i Bosanske Gradiške. Do urušavanja je došlo noćas na bosansko-hercegovačkoj strani granice. Promet je preusmjeren na druge lokacije, zbog čega se stvaraju velike gužve. Mediji javljaju da u Jasenovcu vozači kamiona na ulazak u Hrvatsku čekaju i po 16 sati. Futsal je Rijeka plasirala se u finale domaćeg prvenstva. Malonogometaši iz Rijeke na gostovanju su u četvrtoj utakmici nakon produžetaka s 5-4 svladali Novo Vrijeme za ukupnih 3-1 u seriji. Junak četvrte utakmice bio je Rafinha, koji je postigao hetrik, a treći gol zabio je upravo u produžetku za pobjedu. Za naslov će se tako boriti Rijeka i omiški Olmisum, a pobjednik je momčad koja prva dođe do 3 pobjede. Prva finalna utakmica igra se u petak u 20:30, domaćin je Rijeka. Toliko u vijesti.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 23 stupnja Celzijeva u Splitu, 21 u Rijeci, Osijeku i Zagrebu. Vrijeme djelomice ponegdje i pretežno sunčano, ali nestabilno. Mjestimice malo kiše uz jači razvoj oblaka i pljuskovi s grmljavinom, češći u unutrašnjosti. Pritom lokalno moguće i izraženiji. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25 stupnjeva Celzijevih.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Ines i Luka, čestitamo vam na uspješnom završetku kvalifikacije i ulasku u veliku trku zvanu brak. Sretan vam start! Od Marka, Marcele i tete Marije.

0: Optimum. Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
1: Ovlašteni Volkswagen servis Štasni iz Virovitice, Vukovarska 9, poziva vlasnike Volkswagen vozila da ih pripreme za ljeto i vruće ljetne dane. Iz raznolike ponude izdvajamo mogućnost dezinfekcije klima uređaja i posebno naglašavamo mogućnost provjere geometrije kotača na najmodernijoj laserskoj optici. Pozivamo sve zainteresirane da nas posjete u našem salonu i upoznaju se s kompletnom paletom Volkswagen osobnih i gospodarskih vozila, pa i najnoviji model Volkswagen T-Roc. Za više informacija nazovite na broj 033 492 101.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Dragi naši Ines i Luka, ljubav ne znači gledati jedno u drugo, već zajedno gledati u istom smjeru. Sve najbolje povodom uplovljavanja u bračnu luku od srca žele obitelj Đurević.

Ines i Luka, život je ljepši kada se dijeli, a vi ste to već dokazali. Neka vam svaki dan bude nova prilika za sreću, smijeh i ljubav. Sve najbolje od roditelja Ive i na...

atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.

Iskrene čestitke povodom dana vjenčanja i puno sreće u zajedničkom životu žele vam kuma Marica, Florijan i Adrijana Zakarić.

Dragi Ines i Luka, želimo vam dugi i sretan zajednički život, a za dan vjenčanja da se lijepo zabavite do ranih jutarnjih sati od kumova Marice, Florijana i Andrijane iz Hamelna.

i ostali kićeni svatovi. Zaželimo mladencima sreću u budućnosti, da na stolu imaju pogačice, pečenice, rujna vina, šljivovice. Neka im sve zlo od kuće bježi, neka im rodi pšenica bjelica, a u kući neka im budu sva zdrava dječica. Živjeli! Živjeli!

Nema boljeg trenutka za sreću od ovog. Hvala vam što ste ga podijelili s nama. Iskrene čestitke žele vam kumovi Ivana i Tomi.

Sve najbolje za dan vjenčanja Ines i Luki, sreću i razumijevanje u zajedničkom životu, želi kuma Marica s unučadi Florijanom i Adrijanom iz Hamelna.

Čekaj, je li moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo duševiti, već će vam i uštedjeti. The Room Club predstavlja.

0: Litvin.
1: Tvoj Drum Club.
0: Virovitički dnevnik.
1: Virovitički dnevnik.
2: Od ponoći su na snagu stupile nove cijene goriva, litra dizela jeftinija je za 6 centi i stoji euro i 66. Jeftiniji je i plavi dizel i to za 7 centi. Nova cijena iznosi euro i 15 po litri. Litra benzina ostaje euro 64 centa kao i prethodna dva tjedna. Odluku o visini cijena vlada je donijela na telefonskoj sjednici. Ove cijene na snazi će biti dva tjedna od stupanja na snagu. Predsjednik vlade Andrej Plenković boravio je u posjetu Virovitičko-podravskoj županiji. Posjet je započeo u Mikleušu gdje je otvoren novo izgrađeni dječji vrtić. Nakon toga premijer je u Slatinskom Drenovcu sudjelovao na otvorenju centra za posjetitelje Vrata Papuka, dok je u Voćinu obilježen završetak projekta izgradnje centra za starije osobe Voćin. Na svim događanjima predsjednik vlade prigodno se obratio okupljenima. Nakon svečanosti susreo se s predstavnicima doseljenih Hrvata s Kosova, a potom je u Voćinu odao počast žrtvama Domovinskog rata paljenjem lampiona kod spomen obilježja voćinskim žrtvama. Uz premijera Plenkovića u posjetu županiji boravili su i ministri Radovan Fuchs, Tonči Glavina te Alen Ružić. Godinu dana nakon lokalnih izbora 2025. godine gradska uprava Virovitica nastavila je rad u gotovo istom sastavu. Na čelu grada i dalje je gradonačelnik Ivica Kirin sa zamjenicom Vlastom Honjeg-Golinac. Grad je u najvećem investicijskom ciklusu u svojoj povijesti s brojnim ulaganjima u škole, promet i komunalnu infrastrukturu. Među ključnim projektima istaknuti su gradnja treće osnovne škole, novi dječji vrtić te uređenje gradskih trgova i prometne infrastrukture. U najavi su i novi projekti poput gradskih bazena, organiziranog prijevoza, novih parkirališta te dodatnih društvenih sadržaja s ciljem daljnjeg razvoja i poboljšanja kvalitete života u Virovitici. Na izborima za vijeća mjesnih odbora grada Virovitice održanima u nedjelju 17. svibnja najveće povjerenje građana dobila je Hrvatska demokratska zajednica koja je osvojila 1151 glas i 74 vijećnička mjesta. Nezavisne liste osvojile su 170 glasova i 6 vijećnika, dok je SDP osvojio 132 glasa i 5 vijećnika. Od 14 mjesnih odbora HDZ je pobijedio u 12, dok je u Čemernici pobjedu odnijela nezavisna lista, a u Jasenašu je rezultat bio izjednačen. Gradonačelnik Ivica Kirin poručio je kako se nastavlja kontinuitet rada, te da će se nakon velikih projekata fokus preusmjeriti na uređenje ulica, promet i komunalnu infrastrukturu. Zahvalio je svim građanima koji su izašli na izbore, te kandidatima koji su sudjelovali u radu mjesnih odbora, istaknuši njihovu važnost u rješavanju lokalnih problema. Virovitičko-podravska županija, gdje su na čelu župan Igor Andrović i zamjenik Mario Klement, obilježila je 10 godina mandata tijekom kojih su realizirani brojni razvojni projekti. U tom razdoblju snažno se ulagalo u škole, vrtiće, zdravstvo, promet i poljoprivredu uz kontinuiranu izgradnju i obnovu infrastrukture. Poseban naglasak bio je na obrazovnim i zdravstvenim projektima te razvoju sustava navodnjavanja. Kako je istaknuto, razvoj županije temelji se na kontinuitetu projekata, timskom radu i nastavku velikih investicija koje se planiraju i provode paralelno. U Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije održana je edukacija povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za obveznike iz sustava lokalne i područne samouprave. Edukacija je obuhvatila teme sprječavanja sukoba interesa, pravilnog podnošenja imovinskih kartica te primjenu zakona o lobiranju. Sudionicima su se uvodno obratili zamjenik župana Mario Klement i član povjerenstva Igor Kovač, koji su naglasili važnost transparentnosti i jačanja povjerenja građana u rad institucija. Cilj edukacije bio je redovito informiranje obveznika o njihovim pravima i obavezama s posebnim naglaskom na imovinske kartice i primjere iz prakse. Program je zaključen pitanjima i odgovorima sudionika. U Tehnološko-inovacijskom centru Virovitica održana je prezentacija zanimanja u sklopu ESF Plus projekta Poticanje strukovnog obrazovanja, učenje temeljeno na radu, pod sloganom Naukovanje koje povezuje. Događanje je bilo namijenjeno učenicima završnih razreda osnovnih škola s područja Virovitičko-podravske županije s ciljem približavanja strukovnih zanimanja i potreba tržišta rada. Predstavljena su zanimanja poput kuhara, konobara, frizera, stolara, automehaničara i elektroinstalatera uz sudjelovanje škola i obrtnika. Okupljene su pozdravili predstavnici obrtničkih institucija i županije koji su istaknuli važnost strukovnog obrazovanja i sve veći interes mladih za obrtnička zanimanja. Župan Igor Andrović naglasio je kako su predstavljena zanimanja usklađena s potrebama tržišta, te kako županija kontinuirano ulaže u obrazovanje, stipendije i razvoj poduzetništva. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
1: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Servisni centar Rum FM-a.
5: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama. Ovisno o gustoći prometa, zastoji kolone su povremeno u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, brzoj cesti Solin-Klis te pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Zbog snimanja filma, promet će se povremeno prekidati na Jadranskoj magistrali u Karlobagu do 20 sati. Zbog radova, autocesta A1 zatvorena je između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, a kroz tunele Plasina i Grič vozi se dvosmjerno jednim prometnim trakom za svaki smjer kretanja vozila. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog oštećenja mosta između graničnih prijelaza Stara Gradiška i Gradiška, sav promet je do daljnjega u prekidu. Dulja čekanja na ulazak u zemlju su u teretnom i putničkom prometu na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, osobito na prijelazu Jasenovac. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
4: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
6: Dragi sine Luka, budi sretan sa svojom Ines. To ti žele tvoji roditelji.

0: Dragi naši mladenci Ines i Luka, od srca vam želimo lijep provod i puno lijepih trenutaka u vašem danu. Baka Đurđa i deda Brana.
1: Sagradio

dragi naši Luka i Ines, neka vas prati ljubav i sreća dok plovite ruku pod ruku u bračnu luku. Budite uvijek jedno. Želim vam kumovi Nikol, Nina i Kristijan.

Sestro Ivana i šogore Jakove, hvala vam što ste dio našeg velikog dana. Želimo vam lijep provod, dobru zabavu i da vam čaše nikad ne ostanu prazne. Vaši Ines i Luka.

0: Room FM
1: y Media Service. Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Drniš se oprašta od 19-godišnjeg Luke Milovca, kojeg je u subotu ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić. U Drnišu je dan žalosti. U srednjoj školi Ivana Meštrovića, koju je Luka pohađao, održana je komemoracija. U 17 sati bit će pokopan na gradskom groblju. Razrednica pokojnog Luke, Ivana Grabić-Marin.
3: Poručujem svima nama ovdje, odraslima, da našoj djeci, našoj hrvatskoj djeci, svakom djetetu ove kugle zemaljske učinimo bolji, sigurniji život, jer to je naša obaveza na svakoj instituciji, da ona plava kuverta više nikad, nigdje, nikome ne bude potrebna. Živi skromno i dostojno, odradi svoj život.
2: Podsjetimo, ubojica je otprije poznat policiji. Osim zbog ubojstva 22-godišnje djevojke, protiv njega je 2023. podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja. Od institucija se traže odgovori. Drniški gradonačelnik Tomislav Dželalija.
4: Jako smo svi tužni i teško je u ovom trenutku bilo što kazati. Ali iz ovoga svega vidimo da je zakazao pravosudni dio i žao nam je što je Luka plaćao ovu cijenu.
2: Zbog urušavanja dijela mosta zatvoren je granični prijelaz između Stare Gradiške i Bosanske Gradiške. Do urušavanja je došlo noćas na bosansko-hercegovačkoj strani granice. Promet je preusmjeren na druge lokacije, zbog čega se stvaraju velike gužve. Mediji javljaju da u Jasenovcu vozači kamiona na ulazak u Hrvatsku čekaju i po 16 sati. Futsal je Rijeka plasirala se u finale domaćeg prvenstva. Malonogometaši iz Rijeke na gostovanju su u četvrtoj utakmici nakon produžetaka s 5-4 svladali Novo Vrijeme za ukupnih 3-1 u seriji. Junak četvrte utakmice bio je Rafinha, koji je postigao hetrik, a treći gol zabio je upravo u produžetku za pobjedu. Za naslov će se tako boriti Rijeka i omiški Olmisum, a pobjednik je momčad koja prva dođe do 3 pobjede. Prva finalna utakmica igra se u petak u 20:30, domaćin je Rijeka. Toliko u vijesti.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 23 stupnja Celzijeva u Splitu, 21 u Rijeci, Osijeku i Zagrebu. Vrijeme djelomice ponegdje i pretežno sunčano, ali nestabilno. Mjestimice malo kiše uz jači razvoj oblaka i pljuskovi s grmljavinom, češći u unutrašnjosti. Pritom lokalno moguće i izraženiji. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa.

0: ste unak.
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
2: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
3: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
2: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.
4: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
5: Luka i Ines, ruku pod ruku, srcem uz srce. Neka vam je sretan početak najljepše zajedničke priče. Vaši Nikol, Nina i Kristijan.

0: Nek vas kroz sve godine vodi ljubav kakvu danas osjećate. Žele vam Deni, Karla i Sanja.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio.

Dragi naši kumovi Danijela i Josipe, s velikom radošću dijelimo s vama sreću zbog ženitbe vašeg sina, našeg Luke. Neka mu zajednički život sa dragom nam Ines bude ispunjen ljubavlju i srećom. Vaše kumice Ivana, Nikolina i Katarina.

Naš Niko, danas ženiš brata, vodi svatove uz smijeh, ples i pjesmu do ranih jutarnjih sati. Tvoji Nikol, Nina i Kristijan.

dugo postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz šaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097 61 45 7.

Kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098 327 217. Hašek Gradnja, pouzdan.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Ines i Luka, život se sastoji od tišine i zvuka. Neka vaša pjesma uvijek pronađe pravi ritam. Vaša Antonela.

0: kad smo dan.
1: Dragi kumovi, preživjeli ste naše planiranje i zato ste službeno zaslužili odmor, zabavu i večer bez ikakvih briga. Neka vam ova noć prođe u veselju i smijehu. To vam žele mladenci.

Dragi Ines i Luka, želimo vam da vam i vaš zajednički dom bude pun ljubavi, smijeha i mira. Sretno vam u svemu što dolazi.

0: lovački, ma ne, roba široke potrošnje, ma sve to i još puno, puno više, tu nema što nema. Dođite i ugodno se iznenadite, kupujte i dalje povoljno i zadovoljno, baš Optimum.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Dragi Marko, danas si ti glavni za smjer, samo da nas ne odvedeš u krivo. Uživaj i veseli se s nama, od Mladenaca.

ovlašteni Volkswagen servis Štasni iz Virovitice, Vukovarska 9, poziva vlasnike Volkswagen vozila da ih pripreme za ljeto i vruće ljetne dane. Iz raznolike ponude izdvajamo mogućnost dezinfekcije klima uređaja i posebno naglašavamo mogućnost provjere geometrije kotača na najmodernijoj laserskoj optici. Pozivamo sve zainteresirane da nas posjete u našem salonu i upoznaju se s kompletnom paletom Volkswagen osobnih i gospodarskih vozila, pa i najnoviji model Volkswagen T-Roc. Za više informacija nazovite na broj 033 492 101.

0: si malo.
1: Dragane Čakinjo, Ines i Luka, želimo vam da vam vaš zajednički dan i cijeli budući život budu ispunjeni ljubavlju, srećom i lijepim trenucima koje ćete dugo pamtiti. Ujna Željka.

0: Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Od ponoći su na snagu stupile nove cijene goriva. Litra dizela jeftinija je za 6 centi i stoji €1,66. Jeftiniji je i plavi dizel i to za 7 centi. Nova cijena iznosi €1,15 po litri. Litra benzina ostaje €1,64 centa kao i prethodna dva tjedna. Odluku o visini cijena vlada je donijela na telefonskoj sjednici. Ove cijene na snazi će biti dva tjedna od stupanja na snagu. Predsjednik vlade Andrej Plenković boravio je u posjetu u Virovitičko-podravskoj županiji. Posjet je započeo u Mikleušu gdje je otvoren novo izgrađeni dječji vrtić. Nakon toga premijer je u Slatinskom Drenovcu sudjelovao na otvorenju centra za posjetitelje Vrata Papuka, dok je u Voćinu obilježen završetak projekta izgradnje centra za starije osobe Voćin. Na svim događanjima predsjednik vlade prigodno se obratio okupljenima. Nakon svečanosti susreo se s predstavnicima doseljenih Hrvata s Kosova, a potom je u Voćinu odao počast žrtvama Domovinskog rata paljenjem lampiona kod spomen obilježja voćinskim žrtvama. Uz premijera Plenkovića u posjetu županiji boravili su i ministri Radovan Fuchs, Tonči Glavina te Alen Ružić. Godinu dana nakon lokalnih izbora 2025. godine gradska uprava Virovitica nastavila je rad u gotovo istom sastavu. Na čelu grada i dalje je gradonačelnik Ivica Kirin sa zamjenicom Vlastom Honjek-Golinac. Grad je u najvećem investicijskom ciklusu u svojoj povijesti s brojnim ulaganjima u škole, promet i komunalnu infrastrukturu. Među ključnim projektima istaknuti su gradnja treće osnovne škole, novi dječji vrtić te uređenje gradskih trgova i prometne infrastrukture. U najavi su i novi projekti poput gradskih bazena, organiziranog prijevoza, novih parkirališta te dodatnih društvenih sadržaja s ciljem daljnjeg razvoja i poboljšanja kvalitete života u Virovitici. Na izborima za vijeća mjesnih odbora grada Virovitice održanima u nedjelju 17. svibnja najveće povjerenje građana dobila je Hrvatska demokratska zajednica koja je osvojila 1151 glas i 74 vijećnička mjesta. Nezavisne liste osvojile su 170 glasova i 6 vijećnika, dok je SDP osvojio 132 glasa i 5 vijećnika. Od 14 mjesnih odbora HDZ je pobijedio u 12, dok je u Čemernici pobjedu odnijela nezavisna lista, a u Jasenašu je rezultat bio izjednačen. Gradonačelnik Ivica Kirin poručio je kako se nastavlja kontinuitet rada, te da će se nakon velikih projekata fokus preusmjeriti na uređenje ulica, promet i komunalnu infrastrukturu. Zahvalio je svim građanima koji su izašli na izbore, te kandidatima koji su sudjelovali u radu mjesnih odbora, istaknuši njihovu važnost u rješavanju lokalnih problema. Virovitičko-podravska županija, gdje su na čelu župan Igor Andrović i zamjenik Mario Klement, obilježila je 10 godina mandata tijekom kojih su realizirani brojni razvojni projekti. U tom razdoblju snažno se ulagalo u škole, vrtiće, zdravstvo, promet i poljoprivredu uz kontinuiranu izgradnju i obnovu infrastrukture. Poseban naglasak bio je na obrazovnim i zdravstvenim projektima te razvoju sustava navodnjavanja. Kako je istaknuto, razvoj županije temelji se na kontinuitetu projekata, timskom radu i nastavku velikih investicija koje se planiraju i provode paralelno. U Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije održana je edukacija povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za obveznike iz sustava lokalne i područne samouprave. Edukacija je obuhvatila teme sprječavanja sukoba interesa, pravilnog podnošenja imovinskih kartica te primjenu zakona o lobiranju. Sudionicima su se uvodno obratili zamjenik župana Mario Klement i član povjerenstva Igor Kovač, koji su naglasili važnost transparentnosti i jačanja povjerenja građana u rad institucija. Cilj edukacije bio je redovito informiranje obveznika o njihovim pravima i obavezama s posebnim naglaskom na imovinske kartice i primjere iz prakse. Program je zaključen pitanjima i odgovorima sudionika. U Tehnološko-inovacijskom centru Virovitica održana je prezentacija zanimanja u sklopu ESF Plus projekta Poticanje strukovnog obrazovanja, učenje temeljeno na radu, pod sloganom Naukovanje koje povezuje. Događanje je bilo namijenjeno učenicima završnih razreda osnovnih škola s područja Virovitičko-podravske županije s ciljem približavanja strukovnih zanimanja i potreba tržišta rada. Predstavljena su zanimanja poput kuhara, konobara, frizera, stolara, automehaničara i elektroinstalatera uz sudjelovanje škola i obrtnika. Okupljene su pozdravili predstavnici obrtničkih institucija i županije koji su istaknuli važnost strukovnog obrazovanja i sve veći interes mladih za obrtnička zanimanja. Župan Igor Andrović naglasio je kako su predstavljena zanimanja usklađena s potrebama tržišta te kako županija kontinuirano ulaže u obrazovanje, stipendije i razvoj poduzetništva. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Servisni centar Rumefema.
6: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama. Ovisno o gustoći prometa, zastoji i kolone su povremeno u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, brzoj cesti Solin-Klis te pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Zbog snimanja filma, promet će se povremeno prekidati na Jadranskoj magistrali u Karlobagu do 20 sati. Zbog radova, autocesta A1 zatvorena je između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, a kroz tunele Plasina i Grič vozi se dvosmjerno jednim prometnim trakom za svaki smjer kretanja vozila. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog oštećenja mosta između graničnih prijelaza Stara Gradiška i Gradiška, sav promet je do daljnjega u prekidu. Dulja čekanja na ulazak u zemlju su u teretnom i putničkom prometu na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, osobito na prijelazu Jasenovac. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
5: Želje, čestitke i pozdravi na RumFM-u.
3: Želimo vam puno radosti, smijeha i uspjeha na svakom koraku koji zajedno napravite. Ines i Luka, sve najbolje od roditelja Ive i Nade.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je i za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesreća.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
1: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima uz

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Želje, čestitke i pozdrav.

Dragi naši mladenci, brak je kao Wi-Fi. Nekada signal jednostavno nestane, ali najvažnije je da se uvijek nekako ponovno povežete. Iskrene čestitke od Marka, Marcele i tete Marije.

Za dan vjenčanja mladencima Ines i Luki želimo sve najbolje i da vas sreća prati cijeli život. Od Zlate, Steve, Silvija i Renata.

0: Čekaj, je li moguće?
1: U tvojim sam rukama.
0: Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033-732-112 ili 099-822-5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
3: Dragi naši mladenci, neka radost današnjeg dana ispuni cijeli vaš život. Iskrene čestitke od tete Marije, Marcele i Marka.

0: želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Dragi mladenci, čestitamo vam i želimo vam puno sreće, zdravlja, uspjeha i Božjeg blagoslova. Od Marka, Marcele i tete Marije.

0: Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Sestro Ines, neka ti život bude pjesma, a sreća tvoj stalni pratilac. Yeah!

vam sve najbolje za dan vjenčanja i sve ostale zajedničke dane. Ines i Luka, lijepo se zabavite na svoj dan. Od Željka i Zlatka Benčina.

Dragi roditelji, neka vam ovaj dan donese puno ponosa, radosti i lijepih trenutaka. Uživajte u svakom dijelu naše svadbene večeri. Vaši Ines i Luka.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je i za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesreća.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
1: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima uz

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: 97. Broj tvog dobrog raspoloženja.

0: DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora, VTC.
1: Bilo kuda, Rum FM svuda.

0: FM aplikacija. Tvoj broj 1. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.
1: Svako

0: Изгублены, леча.
1: Будет без проблема на Валовима Рум-ФМ.

0: Radnički dnevnik.
1: Od ponoći su na snagu stupile nove cijene goriva. Litra dizela jeftinija je za 6 centi i stoji euro i 66. Jeftiniji je i plavi dizel i to za 7 centi. Nova cijena iznosi euro i 15 po litri. Litra benzina ostaje euro 64 centa kao i prethodna dva tjedna. Odluku o visini cijena vlada je donijela na telefonskoj sjednici. Ove cijene na snazi će biti dva tjedna od stupanja na snagu. Predsjednik vlade Andrej Plenković boravio je u posjetu Virovitičko-podravskoj županiji. Posjet je započeo u Mikleušu gdje je otvoren novo izgrađeni dječji vrtić. Nakon toga premijer je u Slatinskom Drenovcu sudjelovao na otvorenju centra za posjetitelje Vrata Papuka, dok je u Voćinu obilježen završetak projekta izgradnje centra za starije osobe Voćin. Na svim događanjima predsjednik vlade prigodno se obratio okupljenima. Nakon svečanosti susreo se s predstavnicima doseljenih Hrvata s Kosova, a potom je u Voćinu odao počast žrtvama Domovinskog rata paljenjem lampiona kod spomen obilježja voćinskim žrtvama. Uz premijera Plenkovića u posjetu županiji boravili su i ministri Radovan Fuchs, Tonči Glavina te Alen Ružić. Godinu dana nakon lokalnih izbora 2025. godine gradska uprava Virovitica nastavila je rad u gotovo istom sastavu. Na čelu grada i dalje je gradonačelnik Ivica Kirin sa zamjenicom Vlastom Honjeg-Golinac. Grad je u najvećem investicijskom ciklusu u svojoj povijesti s brojnim ulaganjima u škole, promet i komunalnu infrastrukturu. Među ključnim projektima istaknuti su gradnja treće osnovne škole, novi dječji vrtić te uređenje gradskih trgova i prometne infrastrukture. U najavi su i novi projekti poput gradskih bazena, organiziranog prijevoza, novih parkirališta te dodatnih društvenih sadržaja s ciljem daljnjeg razvoja i poboljšanja kvalitete života u Virovitici. Na izborima za vijeća mjesnih odbora grada Virovitice održanima u nedjelju 17. svibnja najveće povjerenje građana dobila je Hrvatska demokratska zajednica, koja je osvojila 1151 glas i 74 vijećnička mjesta. Nezavisne liste osvojile su 170 glasova i 6 vijećnika, dok je SDP osvojio 132 glasa i 5 vijećnika. Od 14 mjesnih odbora HDZ je pobijedio u 12, dok je u Čemernici pobjedu odnijela nezavisna lista, a u Jasenašu je rezultat bio izjednačen. Gradonačelnik Ivica Kirin poručio je kako se nastavlja kontinuitet rada, te da će se nakon velikih projekata fokus preusmjeriti na uređenje ulica, promet i komunalnu infrastrukturu. Zahvalio je svim građanima koji su